0: Mooi, pas staan.
1: Chico, dat zou wel wel hebben te mooi.
0: Mooi, pas staan.
1: Maar dat is toch een eigen de Chico.
2: Boze, gajavi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.